0: Okay.
1: Ngathi angisi.
0: Yeah.
1: Nako bangazako kumenshine kubekwe emsamo.
0: Mhm.
1: Ukuthi imbeleko. Kodwa siyajika automatically. Sibe imbeleko. Ngoba isiphazi yabona ukubaluleka kanjani uthi ngale mayizela odadewena elotsholo ukuze ingaloki iba neyinkinga miphandle.
0: Yebo tata. Yeah.
1: Usubonile?
0: Yeah, ngiyibona.
1: Uzothi omunye sengizale zabambili zabantathu. Ingane ezalelwe ekhaya uma zimbili noma zintathu. Zibekwa phandle ngembuzi yodwa.
0: Yakuzwa.
1: Angezo?
0: Yeah.
1: Ngoba uyesu yalobola.
0: Yeah.
1: Kodwa lezi ezidlalwe zaba umlilo ombili kwaba yintombazane noba umfana. Abafana ndawonye kunina.
0: Mhm.
1: Kodwa engeke sagqaqa agqacele la ezaliswe khona.
0: Mhm.
1: Imbuso ezobambile. Ngoba vese sezibekwa ukuthi ziba isigaba sobulanjwana la ekhaya. Ngokuphelele futhi sezamalunga la ekhaya ngokuphelele.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuthola mina.
1: Ingakho kufanele kowemfana ubulawele imbuzi yesilisa, owesifazane abulale imbuzi yesifazane.
0: Ya, icacile uthi uye esabona umsakazi nobaba udokotela uMnyadi, siyabonga kakhulu. Uthi mina nje ngidlulisa ukubonga kuphela ngale ndlela. Uthi lo esawubona umsakazi nobaba dokotela uMnyadi, ngicela ukubuza uma ingane yami yentombazane ithola ingane lapha ekhaya ingaganile, ngingayenzela yini imbeleko? Ngiyabonga umlaleli leMkhomazi.
1: Umuntu waseMkhomazi ngazi ke hlanga usedangala noba kwaMbungulu noba uphi. Kodwa uMkhomazi uqhantile mfana, ngoba nje uma ke wadlula emgababa sekubhedile sekuwuMkhomazi.
0: Yeah, yeah. Kunjani?
1: Uma ingane izaliwe la ekhaya.
0: Yeah.
1: Awuyenzeli imbeleko, uyayiphandla.
0: Mm.
1: Yangeso?
0: Yeah.
1: Ngimphendula straight ngento sengiyikhulumile.
0: Yeah.
1: Kodwa ngoba umlaleli uyayiphandla ingane ukuze ibe la ekhaya. Uma kwenzeka kuba nenhlanhla ukuthi unina phinda lotsholwe ilo wayemzalisile.
0: Mhm.
1: Yangeso?
0: Yeah.
1: Sekufanele ingane ke mase cacu nina.
0: Mhm.
1: Ingane bese niyayikhipha.
0: Yeah.
1: Iyophandla kubo, sekuvuka nesiphandla sobulanjwana siba imbeleko enganeni.
0: Nguzwa
1: kahle. Esiyobelethe ingane ezotholakala emgcagweni kanini.
0: Okay, ake sibale. Ngiyakuzwa, ake sibale kana. Sise kuyiphethela imbeke. Uthi ke msakazi, ake ngihluphe nami. Uthi ke uma ulokhu uthola ukuthi nikhonjwa komalume ekubeni uma wakho wanizalela emgcagcweni. Emshadweni, ngifunda uyibhalile emshadweni. Kusho ukuthini lokho? Sengihlehla nje umsakazi nobaba uMnyadi.
1: Kubele ke ngizokuphendula ngakho imibuzo wakho, uzoba nempendulo embili. Ingane ekhonjwa konina lo, kodwa mina ebe egcagcile. Lo mgcaco usuke kukhona la kunakale khona wangenziwa ngendlela.
0: Yeah.
1: Besingane izaleka umntombazane, mina izala umntombazane. Nabo becacile. Ziningeke izinto ezingadala lokho. Sempendulo yokuqala.
0: Yeah, dada.
1: Uma kukuthi kwalahleka inyongo yokuncamisa unyoko. Ingane ezotholakala ngale zizobuyela konina lume, ngoba kushuthi akafangi unina konina lume.
0: Ngiyakuzwa, ngiyethemba uyakubamba ngale khaya. Uya.
1: Ya. Bese kuthi uma futhi kulahleke inyongo yembuzi. Yes?
0: Ya.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo